Սորոքի հավանդշրելու կոնֆերանսա քո դիպլոմասիայա քո Անտալիայե ադեպեկո սադե հզորվիստուշաշ Նասկրնա քո մաֆե Իսրայելի երեսար Ջոլանի Սուրի քո դագրքերի Նասկրնա քո փուչա ու կոլե դժի մաֆեն գելի Սուրի քո դու դավլատ նակարն քո դստբ պարճայ եկի ժը խակա ու եբերդա ու բիա քո ռեզբունա գելի խակո խոդի է մաֆե երեսանա و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اولهی ها پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو که خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.